Shamla lingye zhuru nyamzhu shu jegi nang dun di chanang ki gul xie zi yin, diyan tangzin ki gul xie zi ni digil. Xie zi tunbu ji xiu bai yin, kung sang tunbu siri ki chupum zha wala, chen jin ni ma du zi yin ga wala. Ara du zi tunzu xun bai hup sum xue ta, zi di la par jie yun wang bi. Pu yi kheng ri ga bu ti la xun bai gu wa dun gyo, da yi ji chun ngon mu ti la xun bai gu wa gye gyo, dun gyo gye gyo gu wa ngu sum chuk gye gyo. 준비 디집타 레기 제부타 지부들이 참 많아 중요함도 공상 템포시에 비해

Shamla lingya zhuru nyamzhu shu jegi na dun di chanan ki kor xie zi hiil, diya tanzin ki kor xie zi ni dikil. Xie zi tunbu ji xiu bai yina, kung sang tunbu siri ki chubum zha wala, chen jin ni ma du zi yina ga wala. Ara du zi tunzu xun bai hup sum xue ta, zi di la par jie yung wang bi. Pu yi kheng ri ga bu ti la xun bai kor wa dun gyo, da yi yi chun ngom mo ti la xun bai kor wa gye gyo, dun gyo gye gyo kor wa ngu sum chuk gye gyo. 준비 디딕타 레기 제부타 지부들이 참 많아 중요함도 공상 템포시에 비해